0: Зорки гаворять.
1: Добрий вечір у студії Олексій Ляхович. Зараз я пропоную зазирнути у будучиню і довідатися, що підрихтували нам зорки на завтра, на середу 23 вересня. Не здивляйтеся, коли завтра ви раптом відчуєте укол ревності або будуть ревнувати вас. Зорки схиляють менавіта до гэтага, так що старайтеся не дати гэтаму почуттю розрастися. Лепш за усе відкласти висвятлення адносін на потым. Зрешту, у астатнім гороскоп на завтрашній день зусім не дрэнны, обяцаючы вам енергічнасць і нястомнасць практычна ў любых сферах жыцця, у тым ліку і ў каханні. А вось якім завтрашні день будзе для кожнага знака зодыяка, даведаемся зараз. Завтра у голову Авена може прийти зусім неуявная фантастичная ідея. На перший і на другий погляд гэта ідея буде виглядати цалком немагчимо, однак менавіта яе Авену завтра і захочеться увасобіць у життем. Усе остатнє буде здаваться йому занадто банальним, сумним і пресним. Самое потішне, що менавіта гэта фантастичная ідея у адрозненні від інших завтра має добрые шансы реалізоваться. Іншое питання, колькі сил і сродкаў на гэта спатрэбіцца і якую дірку у фінансах гэтая ідея пакіне. Завтра Телец здольны показать у своих справах вельми неадрэнные выники. Пытанні, якія ў іншыя дні могли б выклікаць нуду, будуць вырашацца за генчыкам. Завтра нават у занятку звычайнай бухгалтэры Телец можа адчуць нешта накшталт натхнення і творчага ўздыму. Вось і выкарыстоўвайце гэты дзень для тых справ, на якія раней не хапала ні цярпення, ні энтузіазму. Завтра девизом дня у близнят стане худшей, вышей, мацней. Увесь день яны будут отчувать жаданне, коли не поспоборничать с кем-нибудь, то хоть у чимсти быть лепш за инших. И справа тут зусім не у хвальбе. Для близнят усё гэта будет носить характер гульни, у якой им хочется не похвалиться, а зрабить нечто лепш. Что ж у гэтым дрэннага, коли не давать воли негативным эмоциям и не насмешничать. И еще одна речь, за якую близнятам завтра ни у яким разе нельга браться, гэта азартные гульни. Затягнем. Завтра у души рака прачнецца Отелло. Увесь день поводзіны каханага чалавека будуць здавацца раку падазронымі, а прыкметы верагоднай няверности стануць мроіцца на каждым куце. Калі не жадаеце, каб рэўнасць пасялілася ў вашай душы надоўга, паспрабуйце як-небудзь супакоіць сваю падазронасць. Паверце, рэальных падстаў для рэўнасці заўтра няма, ну ці амаль няма. Завтра творчы патэнцыял льва дасягне максімуму. У гэты дзень яму не толькі будуць па плячы многія складаныя справы і пытанні, але галоўнае будзе настрой імі займацца, а не адбайна пакідаючы за спіной незадаволеных канкурэнтаў. Заўтра у льва ёсць шанец давесці да розуму нейкія са сваіх праектаў, атрымаўшы годныя вынікі за сваю працу. Зрэшты, і пра адпачынак заўтра таксама не трэба забываць, а то нядоўга і перагрэцца. Завтра перед девой редко будет возникать дилемма «хочу, не хочу». На першем месце будет стоять слово «треба». При этом любые свои обовязки деве завтра захочется выконать не просто добро, але пожадано лепш, чем іншее. Вельми неадренно выкористовывать энергию гэтага дня, продемонстрававши усім особливо начальству свою працаздольность и энтузиазм. Вось только не перешчаруйте, каб выскачкой не прославиться и с эмоциями аккуратней може полыхнуть. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы зодыякальнага кола. Астатнія пачуюць сваё прадказанне пасля невялікай музычнай паўзы. Зоркі гавораць.

0: Зоркі гаворець.
1: Дякую, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў зодыяка. Заўтра нішто не зможа сапсаваць шалям настрою больш, чым нахабныя выскачкі з завышанай самаацэнкай. На працягу дня на іх шляху раз-пораз будуць трапляцца ўсякія асобы, якія будуць спрабаваць адштурхнуць шалі на другі план ці як-небудзь зацямніць іх вартасці. Зоркі папярэджваюць, што верагоднасць сутыкнуцца з такімі выскачкамі заўтра вельмі высокая. Зрэшты, не варта звяртаць на іх увагі. Тым больш, што талентаў у шаляў з-за іх менш не стане. Завтра Скорпіону лепш не ходить у гості до тих, у кого кватера багатей або побольше. Навод самые вихованные и правильные Скорпіона у гэты день не змогуть позбегнуть уколу банальной, але вельми вострой зайздрости. На угол же завтра зорки будуть схилять Скорпіона до того, каб прикупить для дома что-нибудь потребное, пригожее и головное, каб ни у кого со знакомых такого не было. Ну а что тычется інших справ, яны завтра обясают исти добра. Заўтра стралец рызыкуе стаць ахвярай уласнай няўрымлівасці. Шматлікія ідэі і планы будуць настолькі разрываць яго мозг, што ён здольны выдаткаваць усе свае фізічныя і маральныя сілы ў бясплённых спробах рэалізаваць іх усе адначасова. Пры такім раскладзе стральцу карысна не гнацца за ўсімі зайцамі адразу, а выбраць сярод іх аднаго. Заўтра Казярог рызыкуе паддацца спакусе палішыць грошы ў чужых кішэнях, аднак рабіць гэта катэгарычна не рэкамендуецца. Засяродзьцеся лепш на сваіх, у гэтым выпадку зоркі прадказваюць вам фінансавы поспех. У адваротным жа выпадку ўвесь дзень можа пайсці наперакасяк. Асабліва Казярогу варта пазбягаць фінансавых і маёмасных спрэчак, у тым ліку судовых. Эмоцыі заўтра будзе шмат, а вось толку, на жаль, няма. Лепш пераключыць сваю энергію на любоўныя гульні. Тут ёсць усе шанцы дабіцца выдатных вынікаў. Заўтра Вадалей можа ўсвядоміць, што рэўнасць пачуццё раптоўнае і раўнаваць можна да ўсяго, што хоць неяк рухаецца. Расслабіся, праз дзень другі ад гэтага пачуцця не застанецца і следу. А вось паддаўшыся сваёй рэўнасці заўтра, вы рызыкуеце наламаць немала дроў. Лепш накіруйце сваю кіпучую энергію на што-небудзь пазітыўнае і карыснае. Заўтра вы можаце дабіцца грандыёзных поспехаў у бізнесе і ў кар'еры. Ну ці хаця б уборку зрабіце або шопінгам займіцеся. Заўтра погляды рыб будуць радыкальна адрознівацца ад погляду ўсіх астатніх. Рыбам будзе незразумелы і падазроны кіпучы энтузіазм астатніх. Яшчэ больш падазронымі будуць здавацца ім спробы заразіць гэтым энтузіазмам іх саміх. Па ўсякім выпадку, ні ў якія грамадскія мерапрыемствы рыбы па сваёй волі заўтра залазіць будуць ненастроены, аддаючы перавагу марнаваць энергію выключна на спакойнае рашэнне сваіх уласных задач. І гэта правільна, таму што менавіта такая вось душэўная раўнавага забяспечыць ім заўтра добразычлівасць фартуны. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў зодыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў ефіры.
0: Зоркі гавораць.